Da, o să înjerai tundub dorje să-l cani luric să nazați. Naja acaș mani lene jungic tain. Nga doce tot rugutam pet somto. Ca zota ce tot știu sub pe filme luric să nazați.